0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Da var jo han utfordreren så best svaret.
1: Det var nemlig Torbjørn. Velkommen i studio.
2: Takk, takk.
1: Og du gjettet på?
2: Ukraina.
1: Ja, det var det altså. Det var det. Kyiv var det Wigwam reiste til og kom blant de beste altså. Mm. Det ble en delt 9. plass det, sammen med Danmark det året der. Ja, Torbjørn. Ole Johansen Frost Widnes. Får vi si det sånn, på avrundet spørsmål, så må du si alle navnene dine.
2: Ja, jeg skal prøve.
1: Fra Bergen, men bor i Bergen, men opprinnelig fra Sunnmøre.
2: Yep.
1: Så har jeg også vært med tidligere.
2: Ja.
1: Og det gikk bra. Var fornøyd da.
2: Ja, da gikk det bra.
1: Ja. Så du spiller band selv?
2: Ja, litt så. Ja.
1: Hvilke band du spiller med?
2: Nei, har ikke noe fast band akkurat nå da. Jeg har gitt ut et gammelt prosjekt med noen som heter Good Guys nettopp. Okay. Ja. Men jeg har gitt ut litt på egen hånd. Ja.
1: Og har ikke noe liv utenom jobb, bare å høre på musikk?
2: Det Nei, får meg joggetur en gang iblant, men ja.
1: Er det en konsert som fremme i pannebrasken, Torbjørn?
2: En konsert?
1: Ja.
2: Ja, så... det är många det då, men Paul Simon på Koängen eller på Moldias en gång. Ja,
1: det må ha varit stort.
2: Ja, det var.
1: Ja, det borde ha varit. Väl, nu ska du alltså konkurrera mot Liselotte som ska försvara röst sina färger och det är ju speciellt kanske också på röst. Jag bara spelar hur det är. Hur är miljön där ute på röst? Den lilla pricken i havet.
0: det som är så rart är ju att du skönar inte att det är rart och speciellt att ha vuxit upp där för du flyttade därifrån. Och alla du ser att ting egentligen är lite annorlunda. Du har konstant vindmaskin för håret. Det är fint för en Eurovision-fan. Det är 10 grader året runt. Vi känner alla, vi vet vilken bil de har. Det är koseligt.
1: Koselig.
0: Og båt.
1: Ja, og båt. Jeg sikker på at hele rest står stille nå for å høre på Liselotte altså, i Popquiz jubileumssending. Og nå får vi høre hvordan det går med 90-tallet. Spørsmål nummer 1. Jeg ute etter en duo. De startet opp i Halmstad i Sverige i 1986. Altså, det samme året som Popquiz begynte det. Men 90-tallet så fortsatte de altså med suksessalbum som Joyride, Tourism, Crash Boom, Bang, Have a Nice Day. Hvilken duo det jeg skal frem til? Disse albumene dem Star Joyride Tourism, Crash Boom Bang, der gikk jo høyt opp på listene med låtene derifra. Hvilken duo det altså skal frem til? Spørsmål nummer 2, her vi 1998. Vi kan gi noen ledtråder. Jeg tror dette skal være kjent for ganske mange av dere, og spør enkelt og greit etter hvem vi hører, så har dere et minutt på dere på å avgi svar. Lykke til. Undag, lieben, glausen, globen.

0: Vi är ute för lördagslivet idag. Vi ska lage ett radioprogram som handlar om leking och så lurer vi på har dere lekt storleken för?
1: Ja.
2: Jag tog del svar.
3: Nej, så det står stole där.
0: Kommer då.
4: Ja.
0: Ja, du är med mamma.
4: Ja, du vet ja.
0: Ja, då har vi fyra.
1: Jag har gjort det för.
4: Ja. Här är det tre stole. Vi sätter igång musik.
0: Om när det är musik så må alla gå runt sånt som det här. Och när musiken stoppar så må alla finna en stol.
4: Okej. Dette blir spennende.
5: Ja, det blir spennende.
4: Hvem tror dere vinner? Hvis dere har du noen magefølelse på det?
1: Ja, jeg veldig kjapp.
4: Du kjapp, ja.
1: Vi skal løpe!
4: Her kommer musikken. Oi, oi, oi. Jeg har veldig bra tempo på Åse her. Aksel også. Oi, oi, der stoppet musikken! Åse tok den stolen. Fort, Aksel. Fort, det. Å nei, pappa ute.
5: Hva ute?
4: Ja. Da det bare mamma Aksel og Åse igjen. Heia, heia. Åh, kom igjen Åse. Åh, da stoppet musikken. Der. Åh nei, da var mamma også ute.
2: Jeg er ikke
5: rigget det. Da det bare en stol igjen der.
1: Nei.
4: Her blir det søskenkamp.
0: Er dere klare?
4: Ja, det var lite grann joks. Ska vi la den gå då?
0: Var det?
4: Ja, hun satt seg før musikken stoppet. Hva tenker du, Åse? En gang til? Eller vant du?
1: Ja.
4: Ja, du gjorde det.
5: Hun har så sterk intuisjon.
4: Ja, hun visste at musikken kom til å stoppe.
0: Ja.
4: Veldig bra gjennomført av hele familien, altså.
0: Takk for at du var med og lekte.
5: Ja, tusen takk. Takk for at du fikk være med.

Den här gängen startade under namnet Paris. Men efter att de såg Spinal Tap på en konsert så inte de upp med namnet Poison. Det fick de här med Every Rose Has Its Thorn. God lördag till dig som är med den här lördagen I NRK P1. Jag heter Janne Helén och har nu med mig tre på rad norsk på norsk till dig. Och jag tänker att vi väntar inte mer. Vi startar rätt och slett med Rassica.

fyller 15 år I år den här låta Somebody That I Used To Know ifrån Gotye och Kimbra och Gotye tog rätt och slett en liten paus ifrån rampelyset efter succén här. Det kan väl kanske bli lite väl och men jag tippar att han lever grejt på intakten ändå för den här låta har 2,5 miljard avspelningar på Spotify per nu. Och hvis du føler att du har hört den här låta på radion I det siste så kan du hen du har hört Dutchie sin Anxiety som sampler den her låta. God lørdag, jeg heter Janne-Helene Juliussen og du hører på NRK P1. Hyggelig at du med, og vær så god, her skal du få mer norsk musikk fra Sebastian Salm.